0: izwi lomzansi.
1: Right ke uyabona ke makunjena ubothu ke uyamemeza kungasatshelwa uthi yamemeza kungasabela imuntu kulungile ke ngiye ngapha kule ngoma ethi sponki ponki esinikezwa kamnandi uJabu khanyile nabayethe basha umuntu omnandi kakhulu emsakazweni wakho izilomzansi FM ngasokele sesikhathi sibheke lapha kumnomzana uDembe

Siyabonga kakhulu ke nakumashozi ngokusinikeza ke indaba zo indaba ke zokukhamanxa kwalo kwihora leshumi nambili emsazweni wakhe zilomzantsi u98.0 FM sithizwa umehluko right lungileke kuyoze kubumbani lona kwihora lesithathu ke sikuphathele lona kuhlelo sithinta ke laphaya nalaphaya kuzona ke izindaba ke

Sakazo ke wakho yezulu mzansi uhlelo sikeqa magula drive show umlaleli sambengelele umsakazweni ke yezulu mzansi kamene sibongo nosipho kangubane ovatho liphezulu oluphansi labafakazana sindawonye ke kuze kubumbane lona ke lapha ehora ke lesithupha umsakazweni ke wakho yezulu mzansi ngoma ke singena ke ngayo yona ke ngoma ke lapha emnandi kakhulu sinikezo yona ke impela ke lapha ya impela ke ingoma kethi ke not yet uhuru umsakazweni ke wakho yezu yena ke lapha ya mamuleta mbulu umsakazweni ke wakho yezulu mzansi